asafunmu ye beta ye but ye djidie ne kasa ani anuma da furmo moma yam presse benya sa djidie yi bi na o hawo yam ne bia ye wo mu no yatenmu na e yade e betumi asiesie ye na e bwan ma ye nya wodo so e bwan ma ye nya wodo ani wo ka numbers chapter 12 na wo se na mo se die na wodo si ni pa nyinara e wa asasi so ni sasin so se na mo se adwopa ani tia do furmo na se ye turuba ni nche ye hunu die siye wo Exodus chapter 18 verse 13 going obetu no fo de wodwopa na etie ye mini anama do furmo ani ti o se adi sam kase adi sam chapter 15 no wo se ye beto akwa mo se jom ani na ejidi fo no so on be gina sasi tetere no so on wo se ye be gina ho no mo ye be gina sika mpo ano ho no mo nya kuoko ye sankuo nya to akwa mo se ni ani hwanwom ani wo gwama no ho jom e san se mo se adi nkunim wo ni Israel fo di nkunim Jesus Christ e gwama no di wo Samson kunim yen su na mo yen gidi enti enam san hu mo ba wo ye da na di wo ye mu nti no ye be di nkunim ye be gina sase tetere no so ye be gina mpo ano no so na e fa ye be kuo ye sika sankuo ani wo ye be gina hepo na no na ye be kuo ye sankuo no na ye be to akwa mo se ani gwama no ho jom yamima ni yesi ye din kunim ane na se ye din kunim a chese ye nya temperance chese ye nitimi da ho no mo ane chese ye timi nya self control ye timi enya ma ye ni da ho e be bwa me ye timi din kunim yamima yamima hia ni da ho yamima hia ho brasie yamima hia ani da ho wo ye didie mu ani da ho wo ye kasa mu ani da ho wo ye nantie mu o se se kristo ni biara betumi aye din a e wo hunhun mu a chese na ni ada ho chese wa hwe no ho so ye ane ani ti wo se Ephesians chapter 5 chapter 2 verse 5 no o se Yamaya Yesu Kristo adwene bia nyede entra yemu pa bi esan se wono na ne wo Yakobo ti bia mu ane wo se ni wa mu nfaso bia kese dadi otono ho pan fa kwati bia tono ho so na se ne wo ye na bia ifae no wo se obre no ho ase ane edikosi wo gwo ma se ne ho gwo mu mpo enti Yesu Kristo mana ni da ho no mu se wo ma asase su niema ahantan ahomaso ni tumi ya wo no wo mfa nsi na ni su mfa niema bi dadi edu ba bi asa na yetie ye ni na ho ɛni ntino yɛtumi baa no ne yɛka no sɛm bi yɛde neɛ yɛnim ne yɛsua asafo a yɛwo mu a kyerɛ sɛ yɛka ne sɛ yɛwɔ no nyame no korɛ no yɛde to yɛ ho so yɛde hyɛ yɛho yɛde hyehye yɛ ho but yɛntumi ma yɛani nna honom sɛ baabi a megyina no sa yi no ɛwɔ sɛ menya ani da hɔ metumi bo ase na yɛwɔ nnipa binom wɔ hɔ a makɔ wɔ nkyɛn a wɔmo nti wɔ nyame asɛm wɔ aseɛ ɛno nti ɛwɔ sɛ yɛma kristo yesu su no bi bae mu na hantan ni ahomaso ne ade ne de e wose ye totwene ba bia ye duru na sa ye betumi apake ye ka ne anante akwa e wose ye me ni da ho ye betumi anante ne akwa wonchen o ma hu ne ye ho brase ne sane ye tie na afa ye ne o matumi akye urade asem mo mo ye me ni na ho ye kasa ne bibiare mu amen e ti wose temperance e ya de e bua ye paye e ya de e bua ye paye sane ye King James kan se self control oh and to see yehwe yeho so yie yehwe yeho so ewo kasa bi nimu ewo niema bi mu ehia wo nyankopon achadie ehia saa niema wo sei ho ho maba no na yetumi dia ye adwuma ele da ho ni a ni ahwe yie eye tumi kase ye se ye me ya da ho me ya ahwe yie ewo ye kasa mu ewo ye asetena mu ewo ye bibiare mu no wo sei ahwe yie kase ye e mo nyankopon epe e da di wo ye mu mo nyame pe no beye nso ye pe na beye hunu han ne kese ye pa han ne bie ma ye mpa na mema e de na ye ye our high calling page 219 na mema ye hia Kristo Yesu o ye hia ja no ye hia no ye tene ni mo ye betimi aso aba ya na meru aho so me hwe ye mu a gidie ne ye ni da ho do ben e na ye wo ma ye ho ye wo ma Kristo Yesu asem no ɛno nti yɛdɛ yɛdi sɛ yɛso aba anaa ɛwɔ sɛ aba so wɔapie firi yɛ mu ɛwɔ sɛ daadi wɔ yɛ mu ɛnyɛ ano kwa daabi ɛwɔ sɛ daadi wɔ yɛ mu nanso wɔ se kye sɛ yɛatena ne mu ansa wɔ sɛ montena me mu sɛ yɛbɛtumi aso aba kye sɛ yɛatena Kristo Yesu asɛm no mu sɛ yɛbɛtumi aso aba kye sɛ yɛde Kristo Yesu asɛm no ayɛ adwuma sɛ yɛbɛtumi aso aba kye sɛ yɛama yɛ ho kwan sɛ Kristo Yesu mfa yɛnyɛ adwuma anɔpa yi Kristo Yesu tena ne mu nkyerɛ yɛ onka ye ho na ye ni ye hwehwe ye mu a ye hunu se ye ntumi nsu aba no ye hwehwe ye mu a ye hunu se ye nyame soma ya ni suo ye hwehwe ye mu a ye hunu se ye ni ankasa mu mpo no wodo ye ni bi wo ye ho ye ni ye ye wo yasetena mu ye ni ye ewo fie Kristo Yesu mfa ni nyina nkye ye o ma na ho nkonko no nka ye ho na ye ntumi nsu aba e san se wona suo aba no wona suo aba no e na Kristo Yesu be fa wo
wɔso wobɛtumi aso edu ɛnan enum ensia bɔmpayɛ na kristo yesu yɛntumi nso aba yi no yɛka kyerɛ ne sɛ ɔmɛ fertilize yɛn ma yɛn nso aba ɔmɛ fertilize yɛn honhom no deɛ yɛwɔ but yɛntumi nso aba but ɔmɛ fertilize yɛn yɛtumi ayi wɔ dɔ asomdwoeɛ abodwokyerɛ papayɔ anigyeɛ gyidie no nyinaa ada adi wɔ yɛ mu yɛdeɛ no ankɔgyina wiase adeɛ so anɔpɛ yi ɔsoro hene yɛkamfo wo din yɛhyɛ wɔ neonyam wɔnom asɛm saa na teɛ ɛno nti ka yɛ ho na w'asɛm a wode ma yɛn no yɛntumi mfa mo berɛ sɛ na ɛfata tumi wura aka yɛ mu bebree yɛntumi nso aba na wo se sɛ ka yɛ mu bi nyansa a ɛka yɛ mu bi aba baako pɛmpo a yɛmmisa wo wo na wode ma ɛno nti anɔpɛ yi hwɛ wo nko a nyinaa brabɔ mu bɛtiefoɔ nyinaa hyɛ wo nsa aba biara aka wɔ yɛ mu no yɛn so yɛ no boa yɛne ntumi nso ɛsiane sɛ nnipa bebree ba yɛn nkyɛn sɛ ɔmo bɛpɛ bi bebree ba yɛn nkyɛn sɛ ɔmo bɛpɛ ɔdɔ bebree ba yɛn nkyɛn sɛ ɔmo bɛpɛ agyidie bebree ba yɛn nkyɛn sɛ ɔmo bɛpɛ anidasoɔ nanso ɔmo bɛba no ne yɛte awerɛhoɔ mu ɔmo bɛba no nkasa bi a yɛkasa kyerɛ ɔmo na ɔmo asɔre na ɔmo afiri asɔre no mu na ɔmo asɔre na ɔmo afiri yɛn nkyɛn na ɔmo kasa wɔ kristo nipa ani ɛna ɔni dɔ ɛgu yɛn anim ase ɛno nti yɛserɛ wo wɔn a ba yɛn nkyɛn no ɔmo tua mmirika mmra ɛsiane sɛ yɛaba no ɛtete gu fam kwa yaba no anka wɔ dɔ no anigyeɛ abosukyerɛ asomdwoeɛ no ɛtete gu fam ɔmo mɛpɛ bi ne ntete ne sesa ɛni yɛda wo ase sɛ nnɛ wonam wo dom so ɛma yɛtumi tete guo wɔn a ba yɛn nkyɛn ɔmo ba yɛ a ɔmo anya bie no ma yɛntumi nkɔ wɔ nkyɛn kɔfrɛ wo na wommɛnya bi wɔ yesu kristo din mu amen nyame paa next week yɛbɛsua the christian god amen hello wow then I cut you hello